0: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Нужно финансирование для крупного проекта, но недостаточно залога? Гарантия фонда «Дому» покроет до 30% стоимости проекта при сумме финансирования свыше 7 миллиардов тенге. Срок действия гарантии до 20 лет. Это возможность реализовать масштабные идеи и получить финансирование на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование даже при недостатке собственного обеспечения. Программа поддерживает крупные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике, коммуникациях и других приоритетных отраслях. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
1: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге

0: Учим казахский язык легко.
1: Сырт келбет. Внешность. Ерекше белгілері. Особые приметы. Сақал. Борода. Мұрт. Усы. Мұрын. Нос. Таңқы мұрын. Курносый. Құс мұрын. Орлиный нос. Қыр мұрын. Прямой нос. Сақалды ер адам. Бородатый мужчина. Сақалды. Бородатый. Ер адам. Мужчина. Сақалды ер адам. Таңқы мұрын қыз. Курносая девочка. Таңқы мұрын. Курносая. Қыз. Девочка. Таңқы мұрын қыз.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгірхан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
3: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда IT мамандарын даярлауға арналған Тех Орда бағдарламасының жаңа маусымына өтінім қабылдау басталды. Бағдарламаға 18 бен 45 жас аралығындағы қазақстандықтар қатыса алады. Қатысушылар аккредиттелген IT мектептерде оқуға арналған ваучер алады. Оның көлемі офлайн оқу үшін 500 мың теңгеге дейін, ал онлайн және гибридті форматқа 400 мың теңгеге дейін. Оқу жасанды интеллект, киберқауіпсіздік, бағдарламалау, деректерді талдау, UI, UX дизайн және басқа да сұранысқа ие бағыттар бойынша жүргізіледі. Тек Орда бағдарламасын жүзеге асқан жылдары 12 мыңнан астам қазақстандық білім алған, бағдарлама түлектерінің шамамен 90%-ы жұмысқа орналасқан. Өтінімдер 7 қыркүйекке дейін қабылданады. Қатысу шарттары мен IT мектептердің тізімі Астана Хаб платформасында жарияланған. Сондай-ақ елімізде екі жаңа мемлекеттік марапат енгізіледі. Президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік наградалар тізіміне Шәмші Қалдаяқов медалімен Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі құрметті атағын қосу туралы шешім қабылдады. Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияровтың айтуынша, жаңа марапаттар ұлттық мәдениеттің дамуына, соның ішінде музыка мен бейнелеу өнеріне елеулі үлес қосқан азаматтарға беріледі. Бұл бастама мәдениет пен өнерді қолдауға бағытталып отыр. Ал батыс Қазақстан облысында заңсыз айналымнан 102 мыңнан астам қорап темекі тәркіленді. Бұл туралы экономикалық тергеп-тексеру департаменті хабарлайды. Тергеу барысында Орал тұрғындарынан акциздік маркасы мен міндетті цифрлық таңбасы жоқ темекі өнімдерін заңсыз жеткізіп, сатумен айналысқаны анықталды. Өтінімдер тұрғын үйлерде жасырылып, сатуға да өнімдер тұрғын үйлерде жасырылып, сатуға дайындалған. Тәркіленген темекі жалпы құны шамамен 100 миллион теңге. Заңсыз айналым салдарынан бюджетке 37 миллион теңгеге жуық акциз түспеген. Сот Орал қаласының тұрғынын кінәлі деп таныды. Алайда іс жаңа конституцияның қабылдануына байланысты жарияланған рақымшылық актісіне сәйкес толтырылған, тәркіленген темекі өнімдері жойылатын болды. Ал Алматы облысындағы Көлсай көлдеріне туристердің қызығушылығы артып келеді. Биыл ұлттық паркке 330 мыңға жуық адам барған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 600 мыңға жетуі мүмкін. Келушілердің шамамен әрбір үшіншісі шетелдік. Үндістан, парсы, шығанағы елдер мен Европадан келетін туристер саны артқан. Танымал бағыттардың бірі Қайыңды көлі, биыл оған апаратын жолды жөндеу аяқталады. Жобаға 2,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қазір ұлттық парк аумағында туристерге арналған 9 бағыт бар. Табиғатты қорғау жұмыстары жалғасуда. Жыл сайын мұнда 95 мыңнан астам шыршалардың көшеті отыр. Қызылатын көрінеді. Ал Францияның салық комитетіне жасалған кибер шабуылдан зардап шеккендерге бүгін хабарлама жіберіле бастайды. Шабуыл жеке тұлғалар мен компанияларды қоса алғанда шамамен 678 мың пайдаланушыға әсер еткен. Қаскөйлер салық салынатын табыс, салық мөлшерлемесі және компаниялардың атауы мен сәйкестендіру нөмірлері секілді деректерді алған. Алайда бұл ақпарат салық комитетінің жеке кабинеттеріне кіруге мүмкіндік бермейді. Заңсыз кіру 2026 жылдың маусым және шілде айларында болған. Париж прокуратурасы тергеуді бастап, істі кибер қылмысқа қарсы күрес басқармасына тапсырды. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде алдағы хабарларымызда.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Тәрбиелі мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана, бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Поставь дела на паузу.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, Оке радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда қауіпсіз үй жедел профилактикалық шарасы барысында қиын жағдайға тап болған 300-ге жуық отбасы анықталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлайды. Шара кезінде 1379 азаматқа құқықтық, психологиялық, медициналық және әлеуметтік көмек көрсетілген. Оның ішінде 42 адам дағдарыс орталығына, тағы 37 адам отбасын қолдау орталықтарына уақытша орналастырылған. Іс-шараның негізгі мақсаты зорлық-зомбылықтың алдын алу, азамат тарды қорғау және қиын жағдайға тап болған отбасыларға дер кезінде көмек көрсету. Ал Астанада мемлекетке қайтарылған қаражат халыққа қажетті әлеуметтік жобаларға бағытталу үстінде, соның бірі Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион. Стадион толық жаңғыртылып, заманауи спорт кешеніне айналды. Енді мұнда спорттық жарыстар, жаттығулар және көпшілікке арналған іс-шаралар өткізуге мүмкіндік бар. Жоба мемлекет басшысының тапсырмасымен мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен жүзеге асырылған. Айта кетейік, қазір Астанада жалпы құны 57 миллиард теңгеден асатын осындай үш әлеуметтік жоба іске асырылып жатыр. Олардың орындалуын қала прокуратурасы бақылауға алған. Ал Жамбыл облысында үнемделген қаражат есебінен 14 канал бетондалуда. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлайды. Жалпы ұзындығы 86 шақырымға жуық каналдарды жаңғырту жұмыстары Еуропалық қайта құру және даму банкімен бірлескен жоба аясында жүргізілуде. Қазір олардың шамамен 80 шақырымында құрылыс жұмыстары жүруде. Министрліктің мәліметінше 2019-2025 жылдары облыста 46 жоба аяқталып, ұзындығы 530 шақырымнан астам каналдар реконструкцияланған. Биыл тағы 5 жобаны аяқтау жоспарлану үстінде. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің Арлан құрама командасы волейболдан ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі бастығының кубогын жеңіп алды. Жарыс шекара қызметінің құрылған күніне орай күштік құрылымдар арасында ұйымдастырылған, оған 6 команда қатысып, жүлде үшін бақ сынасты. Нәтижесінде Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің командасы қарсыластарын баса озып, бірінші орынға ие болған. Ал Ақштың Индиана штатында нөсер жаңбыр мен рекордтық су тасқынынан кемінде 7 адам қаза тапты. Қаза болғандардың арасында 4 жасар бала бар. Жауыннан өзендер арнасынан асып, жүздеген үйді су басқан. Индианаполиста құтқарушылар 56 рет операция жүргізген. Кей аудандарда жауын шашын мөлшері 280 миллиметрден асты. Табиғи апат кезінде 130 мыңға жуық тұтынушы электр жарығынсыз қалған. Қазір су деңгейі төмендей бастағанымен билік тұрғындарды сақ болуға шақыру үстінде. АҚШ президенті Дональд Трамп Индианаға федералдық төтенше көмек көрсету туралы декларацияны мақұлдады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армыстар, ОКЕЙ радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Өткен тәулікте Қазақстанда 22 табиғи өрт пен жану оқиғасы тіркелді. Төтенше жағдайлар министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың күшімен оның 17-сі сөндірілді. Қазір Шығыс Қазақстан, Абай, Ақмола және Қарағанды облыстарында 13 өрт пен жану ошағы бақылауда. Өртті сөндіруге 1300-ге жуық адам мен 240-тан астам техника жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша, күрделі жер бедері, жоғары ауа температурасы мен қатты жел өрттің күресті қиындатып отыр. Құтқарушылар жағдайды дрондар мен әуе кемелер арқылы бақылауда. Негізгі мақсат өрттің елді мекендерге, тұрғын үйлер мен шаруашылық нысандарына таралуына жол бермеу. Сондай-ақ, елімізде жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасындағы ұжымдық шарттардың саны артты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 1 тамыздағы жағдай бойынша елімізде 19683 ұжымдық шарт цифрландырылған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 11000-нан астамға көп. Мамандардың айтуынша, ұжымдық шарттардың еңбек қатынастарын реттеуге, жалақы, еңбек қауіпсіздігі мен әлеуметтік қолдау мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Құжаттарды цифрландыру жұмыс беруші мен қызметкердің міндеттемелерін бақылауды жеңілдетіп, еңбек дауларының алдын алуға ықпал етеді. Министрлік алдағы уақытта әлеуметтік әріптестікті дамыту және еңбек дауларының алдын алу жұмыстарын жалғастыратын болады. Ал Оралда полицейлер алкоголь өнімінің ірі көлемінің заңсыз сақтау фактісін анықтады. Көліктердің бірінен жалпы көлемі шамамен 400 литр болатын 83 бөтелге алкоголь табылды. Тәркіленген өнімнің ішінде 75 литрлік, 1 литрлік және 12 жарты литрлік бөтелке бар. Алкоголь өнімдері тәркіленіп, жиналған материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданған. Полиция заңсыз алкоголь айналымының жолын кесу бойынша жұмыстар жалғасып жатқанын мәлімдейді. Қазақстан азаматтары Оңтүстік Кореяға ресми түрде жұмыс істей алады. Кореяның шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған Employment Permit System жүйесіне Қазақстан да қосылды. Жүйеге қатысатын елдер арасында Филиппин, Моңғолия, Вьетнам, Өзбекстан, Қырғызстан және басқа да мемлекеттер бар. Қазақстан азаматтарын Кореяға жұмысқа тарту 2028 жылдан басталу жоспарланып отыр. Оған дейін екі ел үкіметтері өзара түсіністік туралы меморандумға қол қоймақ. Сондай-ақ, корей тілінен тест өткізетін орталықтар ашу секілді бірқатар ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуі тиіс. Сондай-ақ, елімізде алимент төлемегендердің берешегі 18 миллиард теңгеден асты. Ал 25 тамыздан бастап алимент төлеудің жаңа тәртібі енгізіледі. Енді алимент қаражаты тек арнайы банк шотына аударылатын болады. Ол үшін алушылар екінші деңгейлі банктен арнайы шот ашып, реквизиттерін сот орындаушысына ұсынуы қажет. Әділет министрлігінің мәліметінше, арнайы шоттағы алимент қаражатын банктер қарызды өтеуге пайдалана алмайды. Бұл қаржының тек балаға немесе еңбекке қабілетсіз адамға жұмсалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Министрлік арнайы шоттың болмауы алимент төлеушіні міндетінен босатпайтынын да ескертеді. Ал солтүстік Қазақстан облысында биыл туберкулез жұқтыру көрсеткіші 19%-ға төмендеді. Жыл басынан бері 74000-ға жуық адам флюорографиялық тексеруден өтіп, 50-ден астам адамнан ауру анықталған. Жоғары тәуекел тобындағы 30000-ға жуық адам тексеріліп, олардың 50-ге жуығынан туберкулез анықталып отыр. Балалардың арасында да алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Биыл 14000-нан астам балаға манту сынамасы қойылған. Қосымша тексеруді қажет еткен 4000-ға жуық бала арнайы тесттен өткен. Қазір облыста туберкулезбен ауыратындардың саны 50%-дан астамы амбулаториялық жағдайда ем қабылдау үстінде. Оның ішінде 70%-ден астам науқас емді үй жағдайында бейне бақылау арқылы алуда. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
0: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ірі жобаға қаржы қажет, бірақ кепілзат аздық етіп тұр ма? Даму қоры 7 миллиард теңгеден асатын жоба құнының 30%-на дейін кепілдік ұсынады. Мерзімі 20 жылға дейін. Бұл ауқымды идеяларды жүзеге асыруға және инвестиция тартып, айналым қаражатын толықтыруға және қайта қаржыландыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама өнеркәсіптегі, инфрақұрылымдағы, энергетикадағы, коммуникациялардағы және басқа да басым салалардағы ірі жобаларды қолдайды. Толығырақ damu.kz сайтына немесе 1408 номерінен біле аласыз.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
4: Поставь дела на паузу. Радио ОКИ.

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Күн сайын бір шаруадан екінші шаруаға асығып жүріп, бүгінгі күннің қалай өткенін байқамай қаламыз. Таңертеңгі жоспар, жұмыстағы міндеттер, телефондағы хабарламалар, жолдағы қарбалас бәрі бірінен соң бірі өтіп жатады. Ал кешке келгенде бір сәт тоқтап, бүгінгі күнге қарауға болады. Бүгін не істедім, кіммен сөйлестім, не нәрсе қуантты, қандай жаңа нәрсе білдім дегендей. Мүмкін бүгін сіз біреуге көмектескен шығарсыз, мүмкін өзіңіз үшін маңызды бір істі аяқтаған боларсыз. Осындай нәрселердің өзі бақылауға тұрарлық, достар. Әр күн мінсіз өтуі міндетті емес. Ең бастысы күннің бос өтпегенін сезіну. Кейде аз ғана қадамның өзі үлкен өзгерістің бастамасы болады. Сондықтан бүгінгі кеште өзіңізге ренжімей, керісінше осы күн үшін алғыс айтып көріңіз. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен, достар, бірге болыңыздар.

айтпақшы. Жер бетінде 70%-дан астам тірі тіршілікті бактериялар құрайды. Айтпақшы.

0: мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей, окей, окей.
6: Радио «Окей».

Иә, достар, жалпы қалайсың деген екі ақ сөз кейде адамның көңіліне көп нәрсе береді. Біреу бұл сұрақты жай ғана әдетпен қояды, ал біреу шын көңілмен сұрайды. Айырмашылығы да осында. Жақын адамыңыздың жағдайын сұрағанда жауабын шынымен де тыңдап көріңіз. Мүмкін оның сізге айтқысы келген бір әңгімесі бар шығар. Адамдарға кейде кеңес емес, жай ғана тыңдайтын адам керек екенін ұмытпайық. Сондықтан бүгін бір жақыныңызға хабарласып жағдайын сұрап көріңіз. Мүмкін сіз үшін қарапайым болған қоңырау ол адам үшін өте маңызды шығар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Я, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Кешкі уақытта таза ауада жүріп қайтудың өзіне бір ерекше тыныштық бар. Күннің ыстығы басылып, адамдардың қарбалысы азаяды. Кейде үйден 10-15 минутқа шығып, жай ғана жүріп қайтудың өзі жеткілікті, достар. Телефонға қарамай, айналаға назар аударып көріңіз. Көшедегі жарықтар, адамдардың қозғалысы, кешкі ауа бәрі адамның ойын басқа жаққа бұрады. Кейде шешілмей тұрған мәселенің жауабы да осындай серуен кезінде ойға келеді. Сондықтан бүгін мүмкіндік болса аздап жүріп қайтыңыз. Денеңіз ғана емес, ойыңыз да біраз демалып қалады, достар.

Жалпы достар, адам өзінің қуантқан нәрсесін біреуге айтқысы келіп тұрады. Жақсы жаңалықты бөліскен сайын оның қуанышы да көбейетіндей. Жаңа жұмыс, жақсы нәтиже, көптен күткен кездесу немесе жай ғана көңілге жағымды бір жағдай болуы мүмкін. Егер бүгін сізде жақсы жаңалық болса, оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Ал біреу сізге қуаныш айтып жатса, шын көңілмен бірге қуаныңыз. Біреудің қуанышына қуана білу де үлкен адамгершілік, достар. Өйткені өмірде адамдардың бір-бірін қолдауы өте маңызды.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жейтін тәтті мақтаны тіс дәрігерлері ойлап тапқан екен.
0: Айтпақшы.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Кейде бос уақытым жоқ деп айтатын уақыттарымыз болады. Бірақ бос уақыт пайда болған кезде оны телефонға қарап өткізіп қоямыз. Әрине, телефон қарау да демалыс болуы әбден мүмкін, бірақ бос уақытты әртүрлі өткізіп көрген қызық. Кітап оқуға, фильм көруге, музыка тыңдауға, спортпен айналысуға немесе жақындарыңызбен сөйлесуге болады. Ең бастысы сол уақыттан кейін өзіңізді жақсы сезіну. Бос уақыт тек уақыт өткізу емес, ол өзіңізге көңіл бөлуге арналған мүмкіндік, достар. Құрметті тыңдарман, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын өткіземіз, сондықтан да белсенді болайық. Тамыз айындағы сыйлық дәл сізге бұйыру керек, достар.

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп кетейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні дауыс арқылы әншінің өзін немесе әнді тапсаңыздар болады. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06 нөміріне хабарласып, жаңағы әншіні немесе әнді айтсаңыздар болғаны. Тиісінше мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді жазатын боламын. Егер де бір айдың ішінде белсенділігіңіз артып, кәдімгідей есіміңіз бірнеше рет қайталанса, олай болса біздің ОК Радио сіздерге арнайы сыйлық беретін болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап, мұқият ойланып көріңіздер. Кеттік.

Ал құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте жалпы тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші? Бұл көріп тұрғандарыңыздай жалғыз әнші әйел адам, өте керемет әнші деп айтсақ та болады. Қазіргі кезде енді танымалдылыққа ие әншілеріміздің бірі. Сонымен жалпы бұл әннің дұрыс нұсқасын естіген кезде барлығымыздың да ойымызға осы ән бәне деген сияқты ой келеді. Сондықтан да дауысқа мұқият мән беріңіздер. Тағы да бір мәрте қосам, ойланып көрейік.

Я құрметті тыңдармандар, сонымен қандай жалпы әнші, қандай ән деген ой келді ойларыңызға? Бірден ойларыңызға келсе, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады, достар. Сонымен қандай ән деген деп ойлайсыздар жалпы? Ескі әндеріміздің бірі деп айтсақ та болады бұл әнді. Жалпы өте керемет танымалдылыққа ие болған әндердің бірі, достар. Бір кісілер бұдан жастық шағын есіне түсіруі мүмкін деген сияқты ән ғой. Сонымен тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап ойланып көріңіздер, достар, кеттік.

Иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген жалпы әнші немесе ән бар ма? Егер бар болса, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады. Жалпы ән туралы айта кетсем, әннің негізгі идеясы бір адамға ғашық болып, оның жанары мен бейнесінен ерекше сезім табу. Осындай керемет ән деп айтсақ та болады. Жалпы әннің басында кейіпкердің ішкі қарама қайшылығы байқалады. Жүрегі мен бір жағынан мұздап, екінші жағынан махаббаттың отына күйіп тұрғандай сезінеді. Ал кейін сүйген адамның көз қарасы мен тәтті сезімі оның бүкіл көңіл күйін өзгертіп жібереді екен. Жалпы осындай тақырыптағы әндеріміздің бірі, достар. Ал тағы да бір мәрте дұрыстап қосайын, достар, ойланып көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, мінекей WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан хабарламаларыңызды, осындай әнші немесе осындай ән деп жазып жатқандарыңызды мен көріп тұрмын, достар. Бірақ та бұл ойында бір айта кететін ереже, бізге хабарлама жазып арқылы емес, хабарласу арқылы айтсаңыздар өте дұрыс болады. Себебі WhatsApp желісі арқылы мен жауаптарыңызды есепке алмаймын, достар. Сондықтан шама келгенше маған осы желі арқылы жазып, хабарласып айтсаңыздар өте дұрыс болар еді. Сонымен жалпы әнді барлығымызда білеміз деп ойлаймын, достар. Дұрыстап ойланып көрсеңіздер, дауыс та таныс, жалпы ән де таныс, әнші де таныс. Былайша айтқанда, тек қандай әнші деген ой келеді осы жерде. Дұрыстап ойланып айтсаңыздар, бірден табасыздар бұл әншінің есімін. Қалай жасайық, мен сіздерге қазір соңғы бір мәрте қосайын, осыдан кейін ойланып көріңіздер, есептей алмасаңыздар жауабын әрі қарай өзім айтып эфиріміз жалғаса беретін болады, жақсы ма? Ендеше соңғы бір мәрте тыңдап көрейік.

Сонымен құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген әнші немесе ән бар ма? Дәл қазір айтып көрсеңіздер болады. Жалпы біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады. Жалпы айту өткендей, әннің негізгі идеясы бір адамға ғашық болып, оның жанары мен бейнесінен ерекше сезім табу. Тақырыбындағы әннің басында кейіпкердің ішкі қарама қайшылығы байқалады, жүрегі бір жағынан мұздап, екінші жағынан махаббаттың отына күйіп тұрғандай сезінеді. Ал кейін сүйген адамның көз қарасы мен тәтті сезімі оны бүкіл көңіл күйін өзгертеді. Дәл осындай тақырыптағы ән. Ендеше құрметті тыңдармандар, бұл Мадина Садуақасованың махаббат жалыны әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы көмек дегенде үлкен нәрсені ойлаймыз, бірақ көмектің қарапайым түрлері де көп. Біреуге ауыр затын көтерісу, жол көрсету, кезекте орын беру, немесе бір жұмысына қол үшін тигізу. Мұның бәрі көмекке жатады. Біз үшін бірнеше минут қана болуы мүмкін, ал басқа адам үшін үлкен еңбек. Сондықтан мүмкіндік болса, көмектесуден қашпайық, достар. Жақсылықтың үлкен кішісі жоқ. Ең бастысы оның шын көңілмен жасалғаны.

0: болса.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

құрмет достар, жалпы кейде барлығын бір күнде шешіп тастағымыз келіп жатады. Иә, барлық жұмысты бітіру, барлық жоспарды орындау, барлық сұраққа жауап табу, бірақ кейбір нәрселердің ертеңге қалуы қалыпты. Өзіңізді барлық нәрсеге бір күнде үлгеруге міндеттемеңіз. Кейде демалу да жоспардың бір бөлігі болып болуы керек. Егер бүгін бір іс аяқталмаса, ертең жалғастырасыз. Ең бастысы, өзіңізді шаршатып, бар күшіңізді бір күнде тауысып алмау. Жалпы ертең де сізге жаңа мүмкіндік бар екенін ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туыстарыңызды барлығын да туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, достар, асыға күтеміз.

0: Рубрика «Мозда».
1: Иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бізге келіп түскен әдеттегідей керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, ардақты Кәмша, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың жаңа қуаныштар мен әдемі мүмкіндіктерге толы болсын, денсаулығың мықты, көңілің көтеріңкі, әр күнің сәтті өтсін, армандарың орындалып, жақындарыңның ортасында бақытты болып жүре бер. Ізгі тілектерін жолдаушылар қайнаған Асқар, жеңген Гүлнәр және барша құда жекжаттарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Нұрлан, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз берекелі болып, өміріңізге молшылық пен қуаныш әкелсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс тілейміз. Әрдайым елдің сыйлы азаматы болып, жақындарыңыздың қуанышын көріп жүре беріңіз. Ақ тілектерін жолдаушылар: балдызыңыз Ермек, жеңіңіз Данияр, құдағыңыз Айман және барша туған туыстарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Я, достар, бізге берілген эфир уақыты да өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы келесі кездескенше, достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца. Жарнама.
2: Реклама.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлер ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: летаем.
1: Окей,
2: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей,
3: радио сэ. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.